att jag nu du vet att i ena sidan du vet Anna Bahagin hade Adele set a fire to the rain henne och Anna Bahagin allt då kan ni också sånt lada något.